0: dogola na futti tolo wek warwata ke chel kwedi la investiti yel njedi yo e jipenyo we lega me miaru wunyine e mot me megi bot li ye li wuri amiru ni a ki waro matit bana a chwal mot me ma bot lu tij pala ba dichu iruam gi ma pol ma pat pat foy tu twal tij iporro parwot foy yu yede ma megu foy tu te Bede la kwat pe yot. Bede la kwat pe yot ba. Yu let ukor ti chow ti andano. Rome mu kende bene lu yela. An a foy to twa la foy yele ma megu. A foy to te. E ti ma tek. Ti ma tek. Chul ma dit ti polo. Rot lo vang bi chul in. Yele ma megi. Pingo manu initikatim ne. Me gwako romine, me gwako letene, me pera chungi, me nani initergi yu mati. Chwalagi honor, pi, me amara, me jo manor yu pi nekoge. Ovira wati kwiri line chim line video, line chim mega futte tuolo. Inot abero, abero, abero, ngwena chel, ngwena bichel, abichel abich. Speak FM, hello. Hello. Ana chuma be mami yisho ni ning.
1: Ati wini programu
0: ya. Ana foyo wini ne ini tikwene kama mami.
1: Ati goji mpi achoye
0: mami. Foyo ditu hal ini ngani?
1: Ya
0: Filda. Filda. Ah. Foyo ditu hal Filda ou mini we mene?
1: Ni ngila go we pange ba yalki we ame mpundo wujera.
0: Love yela yesu.
1: Ah.
0: Okay.
1: Ang niyo ka noot.
0: Niyo mapa. Mani meron chwal na bod nga gini.
1: Chwal barakil.
0: Gwene yeah. Mono en eni ni? Ha? Huh?
1: Ha?
0: Endo. Iwe endo nuki kome iwe.
1: Iwe ama ni.
0: It's one of one agony.
1: You're better. I try to butt down a way, man.
0: Yeah, yeah. I'm out of it. Wek en beno temu kumeno. In mayera mo chwalo bachalo message bene. Kaya chwalo message mamegi. Okany. Kwana ko bene kwara ke kwara. Ira mo chwalo ne e WhatsApp bene. E namba me Airtel. Mati not a rio a not not. A bungan a beach. A beer a boro. A beach a boro. WhatsApp message mamegi. Kwana ko kwara ke kwara. Yudiko enini. Igmot mamegi. Mema kideng bene. We lega mano initi kamiaru nyine karobot in la boy paromo ke ken keri waki ajel e mano en ngo mano ti en no an pichawa inini wi oru wa chinong en we en me penyuni we hokat bori kono ubicha kone ki we chel ma a ki bot umenwa yakobo atim ngo we ranong kwa atim gina ngo Wera non kwa. Tikate ena ye jolo rurisu kriste kuni. Machalo ruoti kila lari. Ena ye yu kwa kiada. Kimtim mugin ma en ruot luba. Mero anafoy chuni a juli wanywero kachel. Man yup megen matin ikanicha paspeke.

Bino tika katiki bot opiyu Geoffrey Tongweno tika wachi lanyani unega nega donkingo kiwaro unega kiwaro nyano nego datu nyagi kome matika katede kia gatiyo do marama ya bichal mecherati kom chawa bich kikome taf lorangiati maano ki bero doga tijirati

0: Mitja kuba limu duki od lonyo paspik. Dano do jago no gentu wago. Iyub me od lonyo paspik. Ma biru boti nino duju. Jawa ki jawa no dano. Tika loy chilling o duk. Jo waki mu dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving radio. What did Donyo? Hello, hello. Speak FM.
0: Ma doy bibiru kalo ene nino ki nino. Jack dong bang ochente kis big fama. Di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash. Kai dio pin mamigi. Kwanya chile ngali vario ki ken. Kadung weki donyo I drus mi donyo I ot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente dong wa bibiru kamiyo ne nino ki nino. Mak dong mere dugo weki duk la lonyo.

0: Mitakuba ulimu duki odlonyo paspik. Dano odu chakunu chente wako iyumi odlonyo paspik. Mabiru boti nino duju chawa kichawa. No dano tika loe chiling oduk cho. Waki munduju do yabuba ulimu duki speak fama.
1: Odlonyo paspik loving radio. What did you do? Hello, speak FM.
0: Mac dung mere dugo wege dugla loño.